7, 2-1 za Bosnu. Jela je prognozirala 0-0. Rijad 1-1. Admir 1-2. Haris 3-1 za Bosnu i Hercegovinu.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.